0: السلام علیکم. نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم اڑو ہم دائیں میں ہائیں ہم تیرین افا ویرو وقت کو لکھیں گے دیں میگا ڈی گاڑ میں کوری اگن دا اے ہم تیرین گے ہوون شو یا ایکی گا اے ہم تیرین آمی بدل کوری آرم آشی دا اور میں گے میادو کے میں شو یا کی بے سما اے ہم تیرین گے میسج تکا اے ہم تیرین گے می ہوون تکا ہاں سکو کوری اگن دا آرنے شو یا میادو کے میں شو گس بے ویرو وان بینو وان فرین تکا می ونی فرصہ تھوڑو آ لے فا PSM AI in Tibet from message kuramun daanvi DFM nodi heke me page. Message kolli maormme mikolung furset demun daana shoga baveri vaan beenu vaan farayataka. Hame AI keega me shoga waki messaging waki farayataka raddu kollam beenu kama vaanama e furset tu sulwaala me kuriye gendani. PSM AI in DFM nodi heke me page ang ebe frigge message phonewaala di erung message kiyaala di fa message ke himanaalam beenu vaan lava aormme shoga tereen genis demun daana. شو فاشانی میاد سامان فراتون تی بفنا گنسته ریت لابه کن.
1: دیوی اف ام کے کم میگادیره کے فشومس دیوی آمیل لراکی کے لابه کن.

0: کے مشہور فاہ کریفا وا خبر رکھا. بنگلہ دیش کے 23واں رئیس کے مقامہ فخر الاسلام عالمگیر ہوا کرب ویفی. بنگلہ دیش کے نیشنلسٹ پارٹی بی این پی نسپے وڈائن وا عمر حیدیہ انگ ہر کے عالمگیر می مقامنگ انتخاب وڈایتی براسپتی دوہ قانون ہدا مجدی حکانے گن ووٹکن می انتخاب ناکامیاب کروی 255 ووٹ ہوتا ویگن. این اواد کروی لبرل کم ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ادی جماعت اسلامی اسوے افدوا اگار پارٹی کے ادی کول اتحاد کے کینڈیڈیٹ ریٹائرڈ کرنل اولی احمد علی وڈایتی اڈیہ اب ووٹ. غزہ کے 3.1 ملین میہوں کے آبادی کے نودیا ہاتھر انست میہوں نکی ہی آمہی کما ہی فاگیں گوڑے اساسی سامان پینوں جے فوا میہوں کما الف دال کے سیکیٹری جنرل کے ترجمان سٹیفان دوجرک ودال وجے. این اہم ودال وفونی اگست مو کے نوار ون دو فاہ کا کرا دنیا کے انسانیت کم کے دوہا کڑ کے نیو یورک کا بے وی نوسرنگ بدل ومکا واہ کا دکوامون نوسرین کے بدل وم کا دو جاریک ونی میدرمتی کے حالتا کڑے گتم واہک دکوافا. الف تال کے انسانی ہی ترکما کڑے کنکم ولرس کرا ادارہ او سی ایچ اے نرفوا رپورٹ کا حوالہ دیوا دو جاریک ویدالوی یاہودین ادیویس دے مندا ویگ حملہ تکا بڑی کے حملہ توگا گینا عدد کے کڑکو دن ہمینے گتا غزہ کے رہیتون ادیویس دنی شہید ومون نوتا زخم ومون کما ادی اینوں اد گوئی گوتم ویس یاہو دیں گے حملہ تو کیا سرو حزا کے رائی تن کرم دا کما اے نا وداڑوی میں خبر آئے کہ مگڑی کا دِو فم دن منگا خبر تن وانی منی دین دِو فم خبر تن وا دینی میرے اش جہائر خبر اڈ سویتی شکریہ.
1: متی درج ہودا فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دہا سبیس. متی درج ہودا فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دنمگے میگن مقصد کی راجیہ ریتی نگ ہو دے دے فریتکو گے کامیابیا مسکت ترکما افیدن ترکما علمی گترنا ہنر ورکم گرنگن متی ونتکا شرف حاصل کرا فریتکو گے کامیابی احتفال کو اے فریتکو گے اگو وزن کو ہی بردی راج کے ترقی بے نوا دائرہ تک دیہیں گے افیدن تک مسک کے ترکما ہنر ورکن مصرا کروں می انعام ننگ ہوشیلینی ہمیں کڑے رئیس الجمہوریہ کے افیہ کے فارم ہوشیلوں apply.presidency.gov.mv می پورٹل میں درکو فارم ہوشیلوں کے مدت ہموانی دیہا 26 اگست 31 وا فارم دوہ کے مندر فہو دیگڑی سمنٹ کے نیلا معلومات ہو دم گلانی ہتے نوئیں ہائے سمیں اشیں ہترے ہترے نمبر فون نوات تینے تینے تینے ہائے دے نمبر فون. متی درج ہودا فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دہا 26
2: نودی ایک میگا ہرٹز دیوہ ایف ایم کے کھوم میں گڑی رہے گے فورت ملاوے کا ویس دیوہ امیل لرادے کا ویس.